«Eu nun a oter» da Dandri Pir. «Eu nun a oter come ogliada averten jo ci splaccen vos in bütta mainz. Varai alarmas a vonda per tils naiantar»

Nos radio, nos valadas, nos curs, jau sunt il dirigent di ensemble vocal incantanti Christian Klucker, qua sin RTR.